0: altiné
1: talata
0: alarba
1: alhamis
0: juroomi waxtu japp juroom benni waxtu ci RSI pench le bo xamné dañ ci wéccio xalaat ak waxtaan ci xew xewu jamono
1: forum sur l'actualité wax leen seen xalaat ci ni ngeen ko gissé
0: ak tiar ak teguin ci 92.5
1: forum sur l'actualité
0: altiné japp alhamis
1: juroomi waxtu ba juroom benni waxtu.

صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ñu ngi leen di nuyu fii ci rajo Sénégal. Ki leen di nuyu mooy seen mbokkum taalube Amadou Ly. Ngeen gën xam Ahmed Harouna Ly. Ñu ngi nuyu di jaajëfal Cheikh Abdou Fattah Mbacké. Ñu ngi nuyu di jaajëfal Cheikh Khalid. Ñu tabé lañu, ñu baax lañu. Soxna Aïda Diop. Ayatu Aïda mo nekk ci machine bi. Nga seede ne maa ngi nuyu mboolem kuy kilifa diine. Kadalika noon lay nuyoo mboolem kuy kilifa aada. Ñu ngi nuyu Cheikh Sidi Mukhtar. Ku baax la, ku xam la, ñëpp daal ñu nekk Njaasaan ñu ngi leen di nuyu. Ñëwoon nañu ci Mambu ak nan la doon jëflanteeg tubaab yi nga xamante ne dékkoon naa ak ñoom. Wegoon nañ ko itam, xamoon nañ ci moom loo xamante ne xamuñ ci keneen. Ba tax na tey mën nga ne Njaasaan ñu bari dinañ ko jubal ngir màggal judd yonent bi ca ngénte la. Nga xamen waa Thiès dinañ ñëw ak mbooloo yu bari la, waa Mali dinañ ñëw, waa Murtani duñu des. Kon yàgg naa def Gambo Njaasaan, yàgg na. Taarix nee na Mambu waxtaan na ak kii nga xam mooy Seydi El Hadji Malick, ne ndem ñoom dañuy gàmmo ci bés bu jëkk bi, te dëkk bi daanika benn la. Ñoom dañoo bëgg gàmmo ci bésu ñaareel ba. Mag yi dañ doon diisoo mu ne wallahi ne alaa azimu leylal wiladati ida lam yakun nahwa alharami udulu. Loolu mooy sababu wurudu wax jooju. Mu ne loolu de lu rafet la. Bu ñu gàmmoo semaine bi bi ci topp ngeen gàmmo, waaye màggal leen judd yonent bi su fekkente ne amul lenn lu haram lu ngeen ci rax. Loolu moo taxoon Seydi El Hadji Malick wax ko loolu ci jetaay bu mu bokkoon ak bu Kunta. Loolu la woon. Mag ñi benn lañu woon, benn la seen bopp itam. Ñu war cee roy ngir lu ñu wax ci mag ñi rek xamal ne jikko la ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa alihi. Ajratu Aïda. Mën nañ ne li taarix bind ci Mambu nga xamante ne ci Gambo Njaasaan, nga xamante ne bañ ko fentee mën nga ne en 1901 lañu fent Gambo Njaasaan. Nga xam tey gis nga Njaasaan tey muy feeñu waayu Islam. Gis nga Njaasaan tey muy santeru Islam, waaye itam muy foo xamante ne liy doxal réew mi di ko économique lu bari dina am Njaasaan, ñu baree fay jëriñu. Loolu dalil xaati la ne ay julit daal ay mbokk lañu. Ci anam bu mu gën a rafet nag, loolu daal ñu ngi ci sant yàlla. Ba tax na kon Njaasaan mën nga ne béréb la bu ñuy defale roo mën a ñaan yàlla, xam ni ñuy ñaane yàlla. Yàlla may na leen ay karaama yu bari na.
ndax dekk la ñakoon na ndox ñu ñaan ndox géej wala dex ball fofu ñepp di ci bay ñu leen nak na ngeen wattu li yalla di haramal ndax bu ngeen di def lolu géej gi mën na dex bi mën na toxu am na kuma ne degeur bi doomu adama degeur bop mo waral dex bi toxu lolu kenn ku ci ne warna wattu lu haram yalla mayon na ko itam ñaan gis nga bis tubab bi jele doomu afrique ngir ñu xexi ndax bobu allemagne yi sonal nañu tubab yi fune la jël ay soldar ñu bari faatu ca lu bari faatu ca waye mom mambu bi mu ñaanale ay talubem wala ñi ñew ci ndiasan di sakku ñaan di ay julit rek mu lemu len ñom ñepp ñew kenn faatuul ci guerre ba lolu karama bo xamantene yalla defal nako ko wax ji ma wax so ci amé loy sikki sak rek nang ko laaj cheikh ablaye fall di kenn ci setat yi ah mbokk julit yi suñu waxé cheikh mohammed bou ak ni ko wutu kenn ku ne rafetal na be mu jek defar nga be mu taru yaatal nga be mu yaatu be taxna jaykat yi neew na nga gis ñu dem ci bërepp te amuñ fa fitna waye ndiasan de du ca bok li ko waral moy xam diine deg diine la da bu yalla waxe ci alquran ne ci añ makke tere wuñ ko mu def commerce waye nak bu mu ko yakal li ko taxa jog lay wacce ci alquran nga nan fi rew mi kenn du ci commerce li commerce sax ho jog té añ makka bi nga xamantene mu ngi nek mu ngi bok ci ponk islam yalla né wala juna alaykum ngén di ci commerce lolou mo waral CRD yi ñi koy téwé warna nek ay ñu xam diiné xam sira ndax ñu gëna déppalé mbir mi ci islam lolou mo waral tay amul ben jaaykat bo xamantene de nga mam da nga son wala ñu lay sonal fofu ci ndiasan ndax dañ ko jele ci makkatal mukarram ci mashair yi bi yalla ne amul ben tis wala bu len di jot wala dablen ki ngeen di aj makka boole ko commerce di yaxantu ndax fam suufi manakibiha wa kulu min rizqihi ndax itam am nañu bari dañu bëgg commerce makka ndax réew mu tey soo fa amee wërsëg bu tey day tey di dem loolu moo waral ñu war a seet juma yi set ay kurus ak kala ndoxum zamzam bayyi nit ñi waxuma ci biir jàkka ji mais li wër bu jàkka ji ñu féetale leen foofa ak téere léeg-léeg da ngay soxla sax benn ñaan boo war a ñaan doo fa gis benn téere loolu ëpp nay def waaye daal nañ ko organiser daal
buma nek mbir mo xamantene mbir mu jaaduul la dal wala mbir mo xamantene itam day tax ku ñew do jall wala mbir mo xamantene itam ku ñew do deg lazimu de ngeen di takko al adaba fal adaba lol dal motax njaasan amna point yu bari yo xamantene dal rawna ci ñu bari ndax liko waral moy ko xamantene yonenti bi moy sam mam al hasan moy sam mam waro mëna yem ak kenn dal na yonenti bi yemul ak kenn nañu gor gorlu ci gamo njaasan nañu tenku ci ndigalu serigne bi nañu itam yéremanté ci suñu digënté lolu dal buñ ko défé am ngirémal khalifa bi am ngirival ñep kon ala kulli halin dañuy dikk ak yeen nak ci khutba bo xamantene suñu mam moko def jëmele ko julit yi cheikh ahmed el bekay ngir ñepp mëna jaar ci l'islam su ko defé yalla sembartal ci ñoom malaanu yermande malaanu kiray moy hijab ani nari ndax liko waral moy sil man qata'aka wa hab man haramaka waafu am man zalamak islam def koy wax rek ki la xagn bul melni mom so amé may ko moy sil jokal man qata'aka ki la dok ki nga xamantene mo la dok ñewatul ci yow nuyotu la jokk ko rek nga diko nuyo diko ziaré moy sil man qata'aka wa hab man haramaka ki amantene bu amé dula musal dula may bu melni mom so amé may ko be mu xamné jikko ji nga yor mo gën jikko jamu yor boy wa hab man haramaka waafu am man zalamak na ngay jéggal ki nga xamantene mo la togn lon moy irhamu man fil ardi yarhamkum man fis samai lolou dal moy mbir mi yerem len ñi nga xamantene ño nek ci suuf yalla mi fete ci kaw ci fete bo xamantene xel nanguna ko yerem len lolou moy li am kon itam nañu xamne boy tukki nak dafa am lu war lo xamantene jaaduna dal ngay tuddu yalla ganan alhamdulillahi alladhi sakhkhara lana hadha wama kunna

0: ده اللي نشم تشيخي باغي
1: كي باغي يو جامبارك بلوير دوون
2: اجا فتوسار
0: مام مكتي فيغوك نغاني جوب تي خارليغي مبوكي خيباري نيغي كوي دو ريك نك ليغا خامني مودي ريك واتيالي ديم تي ليغا خامني مودي جوز اولمبيك دو لا جينيس داكار 2026 خامني نك تاي لا نيو دون جوت ليغا خامني نك مو نيو مودي فلام اولمبيك بي تي اتين تي نونو نك دات نانيو كوي تال دا نا يكسي نك الك في تي داكارو مودي نك تاريخ تي والوك جوز اولمبيك ناخ نك غولي Afrique di dalal Jeux Olympiques yoy le rawatina nak sunu capital bi di Dakar njital comité organisation ko joge di Diagne Ndiaye dad na delu si nak ci li nga xamne modi baxuk sunu rew di Sénégal ñu dal di koy tewlu.
3: Il y a un instant, une flamme est née du soleil. Merci à la Grèce.
4: Tayji, mën nañ wax ni tal nañ ko. Ñu jajeufal baax baax Grèce fi nga xamni suñu wax walu olympisme fi danaka mom moy ciosan bi. Waye nak xam leen ni nak bi le flamme daan ngeen koy denk ño xamni rek dinañ ko topato bu baax baax yag na nak romb ay continent yenn say mu jaar Afrique si yenn si dekk yi si ay waxtu kep te musu fa dess bi yon nak mën nañ wax ni dem na fasiyene tak si ay beusi bere bere ci bir Afrique rawatina fi nga xamne rek mo modi Dakarou ndaxte subak jam dina fa dadi yegg te bu bobay tamit ki nga xamne mom moy sénégalais bu ñëk di njité rémi mom mo koy dalal fanwéru fan ak ben suwéru octobre lu toll ci ñaari junni doomu adama ak juroom ñaari téméri athlète dina ñëw fofu ci Sénégal juggé ci adna bu wërngël képp suñ fa ñëwé nak dinañ fa fekk bolo respect dinañ fa fekk amitié dinañ fa fekk tamit li di excellence waye tamit dinañ fa fekk lu am solo luñu musta gis fenn te itam kenn mënu ko tekki ñukay wowe teranga teranga wogu nak lu am solo la ci tarixu Sénégal dafa doon lo xamni rek lu naturel la comme rek ni ngeen ko defé ak flamme bi nga xamné rek mom ngeen ñu djébal Sénégal nak su féké ni dang fa yexi kenn dula laaj fa nga joggé ñepp lay considérer comme kenn ko xamné rek ci biir dëkk bi nga dëkk no taxit dañ lay topato bu baax baax doto doon gan xarit ngay doon dekkondo ngay doon te diene say sax ñen ñi suñu démé bay ñibi danaka ay touru doomu Sénégal lañuy am ndaxte njabot yi ñoleen di adopter nga xamni ku dem itam da ngay bëgg ñëwaat bëpp visiteur bu mësa ñëw Sénégal danaka dund nga ko te itam ñaari junni ak juroomi ñaari téméré athlète yi nga xamni ñom ñofay ñëw jogé ci ñaari téméré ak juroom benn réew yi
0: le chay am nga xamni nak doomu réew mi la bak nak li nga xamni mo di rek Sénégal ak danaka alimu baxo di walu ka teranga rawati nak ci li nga xamni mo di Jeux Olympiques ñu jaglél ko ndaw adina bi kon nak la ci dess matul ñaari wër ngir nak ñu dor ko fanwéri fan ak benn ci wër octobre lay doon japp fukki fan ak ñett ci wër novembre 2026 bi mu di Jeux Olympiques de la jeunesse goulette Afrique diko dalal rawatina Sénégal dañuy addu nak jëm ci ñaarelu édition caravane bi ñu amal ci département bu Podor mu ñël nak ak yété jëm ci Solos li nga xamné modi waluk jëmbat garap di rup ñenti fan lu toll nak ci ñaar fukki goxan ñu dal di koy wër ngir nak saxal lu tollu ci jouni ak juromi téméri jiw mu don nak initiative association biñu dupé goloré ville verte ñom ñi nga xamné nak li ñu bëgg modi fepp ci département Podor fo gestu gisfap garab dañ ci and ak Cheikhna Diallo
5: lu tollu ci jouni ak juromi téméri garab jot nañ leen jëmba ñu rañé ci jurom ñenti téméri yo xamni ay arbre fruitier lañ limong papayé mangué ak yenen département de Podor li nga xamé ni moy kew gi am jafé jafé lol waral tawi new ngalew li tang gantax gi ci manke bant bi niñ koy dagge djegu dayo Aboubakri Sy di njitu association Goléré ville verte
6: ni commencé mbumbo bokk jallu bi perle galoya caravane bi demna medina njagge ci bolel walande okki dara xalé 3e journée bi dumgalaw dara law cala yexal ci jeri bi dala commune da fana
5: fu ñi dem di jëmbat di waxtaan ak askan wi
6: message bu ñi lancé jëmbat grap yombana top mais topato ar ko pour mu mëna mag mu jëriñ askan bi lolu moy suñu objectif
5: lu aju ci suivi bi Aboubakri Sy di njitu association Goléré ville verte di dalal xel yi
6: fep fuñ dem amna bi nga xamantene koku moy point focal chaque wer dinañ ko wo mu filmé ñu ñu wax ñu tollu way graph yi ak taux de réussite bi graph yi fiñ lañ def moy ci ay école nga xamantene amna culture amna ndox ay jardin yi nga xamantene ay jigen ñokoy exploiter donc graph yoy à 90% mën nañ wax ni graph yi dinañ ñu tund
5: lycée mairie jaka ak yeneen ni beurep caravane fi dem fa ñu jëmbatal garabi ñom ñep di rafetlu geste goléré ville verte Thierno Diallo ndax RTS
0: jajeufal Thierno Diallo addu ñel nak ñi nga xamne ñoo di yëngu ci walu nak guerte gi ñi nga xamne ñoo di professionnel yoy li seenu comité national interprofessionnel mom nak dafa taxawal ap bureau bu yes ngir nak li nga xamne mo di rek objectif yi ñu samp ñu dal di koy amal lata nak seen jeexitalu mandat ñu wax ni nak paysan yi dañ leen wara gungé manam baykat yi ngir nak ñu ñongal li nga xamne mo di seenu production agricole dañ ci and ak Marie Diagne
7: liñuy ñëk mebeut ci kurel gi nak bokk na ci dajalé ñëpp ñuy yëngu ci walum gerte gi ñu bokk benn jotaay comité bi di seña nak danaka doxatul woon ni mu waré Modou Fall lañu fal bess njitu kurel gi di seña
8: bu ne xamna ni dañ ko fekkon ci benn situation bu xawa metti financièrement dafa teddoon ci suuf institution seña itam doxatul woon presque kurel gi tok na lu yag yag ken renouvelé wuko amna déjà lu jota xéñ comité de normalisation buñ bokkon yakarna lolou moy konni ci mandat bi moy fexé ba séña djok taxaw yor ay tankam di dox
7: ci assemblée générale bi nak samp nañu bureau bu bess ñi ci bok ñu ngi sentu lu bari ci biré kurel
8: fexé ba membre mi nga xamni wessuul baykat yi commerçants yi industriels yi améliorer sen condition fexé ba kenn ku ne gis sa bop ci li ngay liggéey and ak état tam améliorer séña ba nga xamni fi mu taxawon dana fa joggé dox djégo yu kawé lepp luñu wara sékk ak état fas nañ ko yéné motli
7: ñom nak fas nañu yéné lekkelo ak nguru Sénégal khatim nak accord ndax sen njit lu bes li japp na né gerté gi bokku na ci limuna sukkali komu rewmi waye tamit komu deku kaw yi Marie Diagne Fitimbour pour Radio Sénégal
0: dañu dal di ñew ci li nga xamné nak modi ñafuk ak ñentelu anniversaire soxu batole Djola ak kurel gi am njabotu ñi loro ci soxu galgo batou bobu lay plutôt dal di sakku ci njitu rewmi Bassirou Diomaye Diakhar Faye ngir nak mo dal di jité li nga xamné modi xew xew bi ñamal ci walu wi ci ap comité régional développement lañu dal di nak addu jëm ci li nga xamné nak modi sabab lolé témuk ren ji ñu

mo way nak mamam mané ko setey way mamam fi ci radio sénégal muy la radio majeur ñeuk judd ñeuk bax ni wul kenn bonal ma ngi leen di béggé bu baax bayuma kenn ay ci mbadan ngay bëgg way

0: ci jigéen ñi
1: wallahi ndaysan
0: wala góor taxaw def loolu jigéen vice versa ñëpp tamit décourager wa
2: absolument
0: waaw loolu nag nekk mbir moo xam ni te ñi koy def ay nit ñu am tour la ñu doon Baye Babacar ay nit ñu nit ñi nga xam ne dañ leen a war na nawloo nit ñi xam ne dañoo war na jàng ci ñoom
1: wallahi ndaysan
0: mbir moomu tamit Baye Babacar noo ko jàngatee
1: waaw xam nga xayri
0: parce que dogu ma la ba tay ma égalé du un inconnu moy ñëw ci société di wayar bopam dé comme man mi nga xamni kenn xawma tay suma amone problème amna fuma koy réglé mais ñi nga xam dañu siiw xamni tay xam nañ leen fu nek ñoy am seen problème ñëw ci réseaux sociaux yi lool tamit lan la
1: wa xam nga xeyri ñun dafa bari lu ñuy jaawalé dafa bari yu ñuy jaawalé muy ben ñaaral bi aussi dañu tollu ci jamono jo xamné ñun la lepp ñun la parce que ñun xam nga lan moy suñu problème ñun xaaliss ak luxe lañuy dund
0: waaw loolu amna
1: dafa am benn borom xam-xam bu mag dafa waxoon ne haza zamanun zamanun xaaliss aw mbub mu jot fa in lam takun xaaliss aw mbub mu jot fa yaqulu nan kii lu ko jot waaw mu ne haza zamanun jamono ji day jamono joo xam ne xaaliss la ak mbub mu jot su fekkee amoo xaaliss ak mbub mu jot nit ñi dañuy wax naan kii lu ko jot
0: lu ko jot dëgg la
1: ñun foofu la ñuy dund muy benn bi ci topp mooy ñu bare danoo xamewut nit ku niti ak nit ku dof
0: dëgg la
1: xam nga sama papa daf ma daan wax ne ma nit dafa am nite am nitoo di ku am nitti ku am man sama maam daan ma wax ne ma Babacar ma ne ko labbayka mu ne ma ñi nite ba leen sóoralee club ceeb mu
0: régg leen ca yi nii
1: xam nga ma ne ko lu tax maam mu ne ma dof yaa ngi ci biir kër yi
0: waaw
1: yor ay jabar yor ay doom yor lépp mu ne ñi nekk ci mbedd mi def yaramu neen mbaa ñu def soli sagar mu ne ma ñii danoo feebar ñii yor xatam dee
0: ca yi nii
1: man sama maam loolu la ma daan wax moo tax ma am discerne ma mën a discerne nit ñi
0: waaw
1: am na loo xam ne nii nit ku nite da ko dul def man bokk am na loo xam ne soo ko defee man jàpp naa ne ab dof nga
0: duma la naw
1: man boolewuma la ci programme bi
0: xaawi sa sutura
1: yow mi nga xam ne yow ci sa jëmi bopp yow yaa dem dugg ci kër tëju ci ab néeg tëj bunt wàcc rido fay ab lamp sangoo mbàjj def la ngay def ba pare ñëwaat toog ci digg pénc mi naan maa ko def
0: dañ laa
1: ko defee
0: doy na faar mbay
1: yow yaa ko jàppee nit yow xayri waaye man jàppewuma
0: ko loolu de am na moom
1: nit ku nite non c'est vrai dañuy waxante dëgg
0: dëgg am
1: parce que wax dëgg moo jot dafa am loo xam ne ab dof a koy def ab dof moo xamewut ab ja ak a pénc
0: dëgg la
1: xamewut ab teen ak mbedd
0: janj ak joor
1: xamewut janj ak joor
0: ci lii
1: xoolal boo romban ci mbedd mi gis ñaari mbaam mën na nuu sii ci kanamu nit ñi dëgg loolu dëgg soo rombee ci mbedd mi gis ñaari xaj mën na nuu sii ci mbedd mi dëgg loolu dit wala dëgg waaye xoolal wala xadd karam naa banni aadam yàlla may la xel yiir la mbalaanum sutura xoolal yiir la mbalaanum sutura xoolal nit ni ko yàlla bindee su fekkoon tey jii day def ni mu mel di dox waaye xoola sunu borom ci xorma ci xorma ji mu sàng doomu aadama ak sutura si mu ko làmb ni mu toll xoola mu rof ci yow am xel nga am xelu jël ay wëñ di ko rabat leg mu ngir mu nekk yëre nga di ci sutur la xoola yàlla sutura la dundee ak nit xoolal xayri góor ak jigéen ñooy daje lewante wéet yàlla def doom ci seen diggante xoolal yaay denc la ci biir mu nekkoon ndox muy développé kenn du yëg kenn du gis xoolal xëyri jigéen jaa ngi nii di duggi marché romb ay millions yi nit kenn gisut kenn xamut xoolal muy développé
2: yàlla rek
1: ba mujjee gi nekk lumbu dret kenn tegu ci sa bët ba mu jëgi xoolal mu nekk suuxu yàpp kenn tegu ci sa bët yàlla rof ay yax roof ruu ba juróom ñeenti weer mat nga xëy gën a jamono jaar foo xamante nii wóor na la wóor yàlla ne xam na ne xajoo fa
0: risque bu ne manon ci am
1: mais xol ci suture ci yalla lamb doom adama nga ñew xolal ñu for laxas raxas doñ teural nga nek ab lire xolal ngay mag kenn du yek
0: lay
1: sa papa ak say ay jilu jur sa xamu ñu ni
0: ngay magge
1: xolal lepp nek ci suture sun borom ba nga wara mëna denc soxna nga wéet ak mom ci nek gennat ci mbedd mi nan ni la doon def
0: wallahi
1: li def ñaari way dencante suture ci len yalla lamb mais khairi ki genn ci mbedd mi suma ne mbedd mi wala meuna pench mi moy réseaux sociaux nga taxaw nan sama jëkër ni wala sama jabar ni mais dof nga
0: affaire de neex na waye
1: liñ wax ko doon rek dof nga
0: li duuf ci nak bi yeb xajul fi ci li xamna ñu bayila rek fofu nga daal di taguto après jox tonton nga mu taguto ñu daal di li wër li nga xamni moy antenne bi
1: wa waxtu bi dab nañu waye lu ci wo jexu rek jogu
0: wa mi ngi non lu ci ba jexu
1: jogu waye dal nité mo gëna ay milliards
0: deug la
1: gis nga wax na ko batay ngay bour ba ngay bardo la ngay borom ndom bak tank mbamba ngay borom alal di nit ku nité ko gën
0: di nit ku nité ko ma sha Allah mu nek lu am solo docteur
2: jere jef mo
0: père ñu jox la nga taguto wa
2: wax wax bu mo am important moy discernement
0: discernement
2: plateforme yépp lool mo fa amul motax ñu sonna ci affaire réseaux sociaux kon bok yalla nañu yalla may ñun suñu bop tok tay ji ci jobi discernement mais ñun ke sekkal aussi diko wax ci radio bi wala ci yeneen media yi ñu am discernement lool lay ñaan ndax fek amunu ko fitna rek lay dundé
0: ngay jëf wa kay ñu leen di jaajeufal bu baaxa baax ci disposition bi nga xamni disponibilité bi nga xamni mo ngeen am sa bu ma leen invité rek docteur Ndonga Mbaye ak ki nga xamni moy Mbaye Babacar Sène di jaajeufal Ibrahim nga xamni mo nekkon ci technique bi di jaajeufal tamit suñu chef Yolande Diaye ak chef yi nga xamni togon ñep di ñu diglu ak wa radio bi yep aussi di jaajeufal tamit ay satou nga xamni mo andi ndox sama invité ñu koy jaajeufal ñu ngi jaajeufal wa kër yep leen jox dig dajé 15n bi di ñew inshallah jere ngeen jëf merci
3: waru garam sawaru gar ñu leen koy diktal xam nga sawaru gar def fi ci radio senegal international et rsi 92.5 fm am sawaru gar aja aw fal di leen ko diktal am sawaru gar fi ci rsi doomu adama bu nek warna xam waru garam te diko def xam sawaru gar baxna lol
4: Radio Sénégal International, 92.5 à Dakar.
5: Mon pied la route dans le Sénégal.
6: Mon pied la route dans le Sénégal, dit Dem Tendjom Bartal, le collinier et montagne, Yanetia Banda Fassi. C'est une émission d'Ilen Hamle, ak Bediki, nga Hamtene, Askan Wiye ou Fofula, Wainak Fonkulol Tchosanam. Ak lepp lo xamantene daf ko lambo muy nak adak ciosan bo xamantene and nak diine ba nga xamantene kenn mënu len ci genné te nak li len ko may modi dañu dekké fu kawé lol bedek yi dekk ak yeneeni askan yo xamantene ño bokku pays basari muy fo xamantene atum 2012 lañ ko daldi bolé ci patrimoine mondial bu UNESCO wayé ndax lol lepp may na len tay ji ci walu tourisme ñu ci gis sen bop ndax nak sen dekuway sen adak tosan lepp nit ñi dañ koy bëgg dañ ci kumpa ndax nak ñu ci gis sen bop muy laaj bu sampu ndax sen adak tosan bobu nga xamantene diine ak leneen lu joggé ci biti rew dara mënu ci lenn nuñ koy dundé ndax seeni bëgg bëgg kilifa yi muy kilifa yi gox ba niki nonu kilifa yi rew mi ñu ngi leen di ci jappalé di leen ci baye xel mo pied la route dans le Sénégal diko waxtané di dem nak ci digg xolu askanu bedik ngeen ma ci tewlu ay reportage suñu ndaw ya fofé sa kedugo buñ ca noppé nak ñu dal di ko waxtané émission bilé samedi bilé doon fukki fanax ñaar ci wéru septembre atum 2026 ci radio sénégal niki nonu akhara la US RTSI
5: mon pied la route dans le sénégal fil RSI 92.5 FM ak simbolem akhara la US RTS

سبحانه وتعالى داف ني واخ سي القران نينو وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور نوجو افيمير لا نيت ليم ورا كونكورانس دي تي داو موي داو جيم سي نغرمال بروم بي سبحانه وتعالى جيم سي نجيغلم داخ يالا بو ني سابقو داو لين جيم فان نان داو جيم مولا الا مغفره من ربكم داو جيم سي نجيغلك سين بروم وارغا خامني كون نجيغلول يالا moy li nga xamanteni kuy dund soxla nga ko waye ku fi nekkatul soxla na ko kon digle lu bax ak tere safan ak soñi nit ñi ñu jëm ci ngeureumal yalla bi legi ñaar ñu bokk ñaar ñu bokk ñaar ñu bokk te dara waralu ko dudul pañitu aduna legi nga gis jëkër ak jabar ñu tok ay wër du ngam ci lo xamanteni day dox digënté mek boromam pass passam dedet yépp ngen yobbu ko ci barab te ko fa bayram sedd ngen sang sang dem suuli kon al jimu fi bayyi bu fekente ni da ngen faskene ñaawo ci ginaawum yeen day wacc ngen aw yoon mbokk yi li ku ko wax ay frère yo xamanteni mirage mo len bolé amana seen xel mën na delu ci te mirage nak mbokk yi su taxé ñu bokk nday ak bay ba ñu bokk bay mba ñu bokk li ñu wëre seddo kenn ku ne bo xey suba do wax sa morom assalamu alaykum wa rahmatullah ñoo ñu yeku ñu ni li nga xamanteni mom la ni xëccoo de ku ko fi indi won ma nga ci barzak tedd te ñom lu mu yag yag dañ koy fekki bokk yi ñi rafetal aduna dara jaru ko fi waaw aduna mom li am solo moy moy moy ñeuk fecc ñeuk ci fecc taxoutu mujjii ab giiw mujjii ci giiw bi loolu waxi wolof la mooy lu la yàlla may ci kàttan ak ci doole ba tax nga jàpp ni sa rakk yi nga xam ay gone lanu mënagunu nga ànd ak sa wajuru jigéen ngeen écraser seeni frère écraser seen wujju yaay écraser nangam sangam ngir poñeti aduna da ngeen yëg ni def ngeen loo xamante ni bu ëllëgee ngeen koy réccu moo tax mirage ndokk ndokk bi nga xamante ni yàlla ko séddale mirage ndokk bi nga xamante ni yàlla ko séddil waaw léeg-léeg nga gis ñoo xamante ni bu ni mirage seen bàyyi seen ñu dana ko yóbbu tribunal tribunal la fa nekk ci ay mirage yoo xamante ni mënee su ko lijjanti kenn xamul nu mu kii jël gis nga nit mën na faatu altine musul ko tax na koo xamante ni bi def na ay calcul am nee na daal affaire bi daal buñ ko mirage chez chéri mën soomatul du ma am ndax man nangami doom yu góor la am ak nangami doom yu jigéen kii moom mu ëppale nag benn xarem daana ko a jànq yow temps yi moom sa biir bi daa farox na yaa ngi jur rek mën a ko waajal mirage mi rek jànq yow sa biir bi farox na yaa ngi jur rek mën a ko waajal mirage mi rek mais soo demee ba nga xamante ni sooy am doom ay doom yu bari nga di ko am ngir séddu ngir waajal mirage sa tax sëriñ bi loolu ëpp na doom soo koy jur da nga koy jur mu doon ku baax dooñ kuy jariñ société bi waaye soo demee ba yow booy jur ay doom da ngay concurrence ngir mirage quoi est ce que di nga ko fekkee est ce que ñi nga xamante ni ñoom ngay dajale weer ñaari at ñu ne nga indi kenn enchaîné ko di comptabiliser est ce que ñooñu danañ fekkee mirage bi te am na gouvernement bi dafa yëngu li ko yëngal mooy séddale loo xamante ni bii xëccoo loo xamante ni yàlla moo ko séddale mirage jot waaw nga gis ñu tiim nit yàq ko lu mel ni mu xëy waaw bu nu xëyee war a mirage nga xool kanam yi kenn ku ne fi seen yaay wala ngeen ñàkk seen borom kër waaye ñu xëy di mirage ñaari war na danaa fexe ba nelawal ñee danaa fexe ba gëlëmal leen danaa fexe ba nangam leen ngir lan ngir 15/10 loolu kon nga dellu si waat sa xel ñaar ñu bokk benn deret kenn ku nekk xool moromam yéene ko musiba ngir lu ñuy séddale waa ana jom ana jom yéen kay li ngeen war a def mooy dem wuti loo xamante ni bu ëllëgee yéen aussi bu ngeen faatoo ñu seen doom am lu siddu musulaay bu leen ma ci mere yàlla moo séddale mirage yàlla moo ko séddale ci alquran jëlal kër gi ci sali jël kër gi ci nangam sangam jël oto bi nii dee déet ay procédure la procédure yooyu nag mën naa yàgg waaye procédure l'islam nag mooy xayma alal ci seet ay nit ñu maanu ñu ragal yàlla kenn ku ne la nga war am ñu jox la ko la ca des ngeen ñaanal seen wujju mbokk yi nañu dellu si xel yi am na loo xamante ni di ko xëccoo ci àdduna jaru ko waaw na yoo xamante ni